basah tu pani ja. Oi basah tu pani ja. Panir sukuduti hol ranga piringoti, ek hol tapot sukulu.